امین عظمت راگی و سوسی و ساگی و سلم نما گنا امین افلوگی تو سکری و سوسی و سستوسی و نسا امین ارس نو سیر از مو افشا از مرز مو رو من جلیل او سیر و جابف نایتا گروری اگون و تیم اسمین تیف شو شب شاینا امین